0: Enkin Weekend и Нина Марчета. Радио
1: Ена. Хинай, дайте ми неки поведат. А се е вик дай, че избрез разлога почутте, къде вас некдо опазуе. Къде смам то доскрат, къде съм сама дома, не? Па веем да ни новенга, новене логични разлага нимам за то, ама какво неки слишам, погледам против вратом и съм же тако, окей, кдо е там, не? И очитно нисам едина с то параноя. Rockwell, рецмо, из тега наредо кър цил комад. Толе е Somebody's Watching Me.